Трябва се пребуди и слънце весели. Твоя помнат на Корошкам радио.

Трава се препути и слънце весели. Твоя помлад на Горошкам радио.

Акустика, New Age, световна глазба, лахкотен джез, върхунски инструментали. Само у глазбенен бутику Корошкега радия.